Fatal fatu from Aotearoa, New Zealand. This is news in Samoan for Radio New Zealand. Pasifika, the headlines. CTU workers feel Luxon is out of touch. Vanuatu MP criticizes a 30-hour search delay after ferry sinking. And Sport All Blacks coach Dave Rennie feels the pain as Springboks wins the series. This is the details in Samoan. Tai amurio, talani me Aotearoa, ni sila mōre le itio, ni sila Pasifika. O re tino au tua iunia tanga whaingaruenga, lea e whai masui ala silia, ma re tōse lau fits for wafeo tanga te whaingaruenga. Sa amandaina ana nafile la tu whātou sina, ma whana ina ite pōr whana le whainga mālo, so whātasi. O re tamā tai peris tēno re whona whātou no iunia whātou inga, Council of Trade Unions, te kawae kai mahi, Sia Sandra Gray, sa ia longa le pora kalame o sili matalia le televisia ni sila Q&A. O le whainga mālo e tua ia le safo o tanga te whainga ruenga, tuluai. O le matua i le anga labo o whaatinonga o te mau ainga. Sa te ena le ripane mea tu sinawe maulo mo tua Christopher Luxon, le aso atoi, ma ia tā uai o se mori maule i le uni malepātia le leipa he te tu whatasi. Sa whalonga ia Gray ini mātua e misi alato me ai ina ia mo whaiona whawhanga alato whanau. Mātua o lātou mātua i lenga whatia ina ona awina atu whānau a lātou whānau. E lātou te māfuta telua i lenga whatia ina ona whawhangaina. Sa e tā ua fōi ia ni mātua i le avea lātou whānau i tā longa i wha ingoi vai aso. Tūlanga e māsani e ni silenei tūai i lenga whatia le awina atu o lātou whānau tā longa. O se teime na māsina nei, o le amatei nai o le whono o union whātou inga i le lātou whātou sino whāsa longa. E tāri tūsa male lātou whātou tonga sa ia i whainga pāroto le ruafe masu tolu. Sa whaalu e le uni a le lata le tōse le wafita la i whāsa la longa. Sa whorofolo i nei le ta iro le national i a Luxon. O le ea si so tanga matangata, toi tele nau nau se la matia. Sa whai ngoa i le national i a le whātou sina o se māsiasi, toi le anga. Ai wha alia Gray, wala ngona e tangata whainga ruenga, e leo mwhai lawe Luxon on fiso ta i matangata. Mai e tā ufoi, e au lawana lātou mautinoa, o le a whaalongo i e tangata, o tangata whainga ruenga vai, vai o lo safa, ma a whai lawe wha alia, o le a safa o nori te inga Luxon, wa i e sāu niuni lawe, talia. O le a wha maano sia le vanga wha ufoi le leipa i whare whainga ruenga, te tongia lātou sāonga i keunga tupe tangata whainga ruenga le kiwi saiva. O le asi tia fo ilunga ni whaatula ngana mawa lalo sa aonga ili ono pasene. Tu sa lava pe tu i lalo ae pe tau fia mo stemi nei. Ia le leetu tō ngi o sa aonga tanga whai ngā ruenga lava lato ia lato teo ngā tupe. I le whaari ai ar pā ti, o mana oia vele teo ngā tupe mōli li taia. E mālo si atu se ngā rue ina, mō tō tere atu tanga tani sila. O le a whaata oto fo ile leipa, ile whaatula ngana mawa lalo sa aonga tanga whai ngā ruenga, i le teo ngā tupe ile wha pasene. Fa o popo sa o ngā whawhai ngā ruenga i tangata whai ngā ruenga i silia ma reona suma lini mateu sa ngā so i fua. Fa o waure tōngi o sa o ngā ao awea su malolo o mātua mō teo singo whanau. Fa a rieri tei tai urelei pa Chris Hipkins o le teo ngā tupero kiwi saiva o se tasi leo tala anga wha mau mau ale pāti e pito mito mitain a o ia fōr fulaina le a inga wha tino ila suna na fi Wellingtone. Ma e tā wai, o le leipa sa la tō wha waina le kiwi saiva, ma wala tō wha ngāio ia nei le sili atu ona le leimo o tangata, ma o te tonu o tangata kiwi te te siuma, e te tau ona maua le hawa noe wha wai ai se lumana i mautum. Whaaria Hipkins, o le te unga tupe sa pālota te e ia le national, ma le whainga mba aloa le national, o tō tele na nau tangata ni usilo o fito i le tau tongi o pili. Sa ia wha sino ai le vausu tolu anfe wha se lau o tangata whainga luengo o wha tātia, ile te minei i a lātou sa aonga i tupe teo, o no le whainga tā o i nei, ile silia lea, mani miliona o tangata whainga aruenga ni usila o sui o rea te unga tupe e leo tutongia mase la hafonga. Bo se sa aonga. Sa whaaria ni ministar vai fafo ni usila vau vasa mane o Winston Peters, sa le eisa na matafa yo e whaatel tenno aile kapeneta, aile i whaiesa na ofa, i sui o tunu o le whono ta ita e Pacific, the Pacific Islands Forum, bo le pith, e tani mālo ai ni usila le whono tanga whaare teo sanga le teo sanga fōdua whemare le fōfitu.